Rammstein på Radio Rock. Ich will. Håper du har en super tirsdag og en riktig god sommer. Jeg heter Stian Eliassen, skal være sammen med deg frem mot klokka ett og spille musikk for deg. Hvis det en låt som gjør tirsdagen din bedre, dagen bedre, sommeren bedre, livet bedre, verden bedre, vel, send meg tekstmelding kode ROCK til nummer 2033. Kanskje akkurat de låt blir spilt ROCK, første meldinga. Send til nummer 2033. Ta gjerne med hvem du og hvor du også. Sånn som Kimmy har gjort, og han hilser til kompisen Dodge fra Trondheim og har lyst til å høre Plug In Baby av Muse. Det fikser vi, vet du. Du får den på Radio Rock.

Don't Stop Believin' kvart over 11 denne tirsdags formiddagen. Stian I studio har Green Day på gang om ikke så lenge. Welcome to Paradise og litt Dio også med Holy Diver. Akkurat nå nok en ønskelåt sendt inn på SMS kode ROCK til nummer 2033 fra en ikke navngitt avsender. Altså, ta gjerne med navnet, altså. Det ikke skummelt. Det kan jeg si det på radio. Det ikke verre enn det. Låta skal du få uansett av hva du holder på med denne tirsdagen. Lynyrd Skynyrd. En klassiker. Freebird nå på Radio Rock.

Green Day på Radio Rock, Welcome to Paradise. Hver minutt før klokka blir halv tolv. Håper du har en kjempefin tirsdag. Stian her, hvis du har lyst til å høre en låt, send meg en tekstmelding, kode ROCK til 2033. Sånn som Eduardo og Coralina har gjort. Ønsker å høre Accept med Midnight Mover, hvis det er mulig. Ha en super dag. Er det mulig? Alt er mulig. Her er Accept på Radio Rock.

Radio Rock, straks 10:30. Stian her, jeg er med deg en 20 minutters tid til, så tar Erik Sharma over og følger deg utover ettermiddagen her på Radio Rock. Det er sommer, det er tirsdag. Hei, hva med en øl?

0: på Radio Rock, ikke det dummeste rådet, servert av Audioslave.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Ja, det var jo en ny trailer i går da. Jeg jo liksom filmbuff, jeg vet du. Hei, sånn Erik Farma forresten. Da, Avengers Doomsday. Jeg er jo en Avengers guttebass. Jeg glad i Marvel-universet. Føler de har laget noen fryktelig dårlige filmer i det siste. Nå trenger vi en snuoperasjon. Og den snuoperasjonen virker å være opp på selveste Iron Man, Robert Downey Jr. til å være den største skurken i Marvel-universet. Slapp ny trailer i går, vi skal ha sett den. Kom deg inn på det glade, nydelige YouTuben og sjekk den ut. Da ser du til og med Liten Kaptein som tilbake på en der. Har jeg begynt å glede meg? Jeg har jo det, vet du. Jeg en sucker for det. Jeg må få sette av Odyssey også. Det mye kinogreier jeg må ta igjen nå. Helskottes, det gøy. Storfilmer, det synes jeg gøy. Du, hvis du trenger noen store låter, skal du få det etter hvert fra Iron Maiden og Billy Idol. Først skal vi innom Green Day som vipper frem kassegitaren med Good Riddance, Time of Your Life.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
2: Når du skal selge